Idrašvita davni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti, preobraženje. До пеленки гмлистої молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

Так, дорослаче, вертам гувам, продовжаме наше висилання. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русінського календарію. Ну і зачнімо від дат народження. Отже, 26 мая 1889 року вродився Ізидор Білак в

Дорослаче, я ще з вами маленьке пращам. Так, то була аудиція «Три світи», як усе Денис, вівторок, 26 мая. Годний буде чути прямо з Вроцлав'я. 26 день мая, і ще раз на конець припомню, то барз важний день, кедже то день мами, матері, так що вшитким мамам, вшитким тим, що мами мають, але приду вшитким мамам, живами, а вшитким тим, що мами мають, так, щоб сте не забили, Же треба маму поздравити, кіт сте ще того не зробили, хоч не вірю, же суд іще така особа, о такі порі, же си забили на свою маму. То з моєї сторони тівко, так що, дорослаче, майте ще шумні, добраніч, був з вами Севріян Косовський.

помирають часи не помирають в них живуть помирають часи не помирають в них живуть помирають часи не помирають в них живуть помирають часи.

0: Jest середа, 27 мая 2016 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Лемківський газда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру вибору газда року 2026. Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Шотко учасника, як брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на шотких етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штоден веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі мож складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілу коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також, як отокають справу велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності, отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент, випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котрі токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» вирішення отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняївської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Плажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських кастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських кастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Dialem FM.
1: Jest среда, 27 мая 2026 року. А на новини ради Dialem FM просить Олена Стефановська. Лемківський газда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вобору газда року 2026». Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicях в Міховському повіті. Шотко учасника, яко брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на шоткох етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штодень веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Луцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з застосуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілу коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, Польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП Краков. Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котру токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» вирішення отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпреза «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських кастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських кастонь в Красном в Рішівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
0: To były nowiny Radia LMFM.

скрипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігійна чай кипучих, коли гримлять рослинні тучі.

0: Galem FM.
1: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини ради Галем FM просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру вибору гезда року 2026. Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацлавичах в Міховському повіті. Шотко учасника, які брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на шотких етапах конкурсу, здобув найвице пунктів. На штоден веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральна директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що із чолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілу є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілу коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і також, як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП «Краков». Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошотях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому вело, котру токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» вирішення отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняївської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпреза «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

0: Jest середа, 27 мая 2023 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Лемківський газда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вобору газда року 2026». Андрій Барна був найліпший і кіт ідеотеорію теорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Всього учасника, які брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на всіх етапах конкурсу, здобув найвище пунктів. На щодень веде він газдівку в Кункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральний директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Луцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що іще лем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з застосуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіовідео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня і лея того року. В четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і таких, як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, Польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП «Краков». Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість пошвачену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькул». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому ело, котру токають русинських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрухтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

Косору село Подкарпаття. Еміл Куртен – народний філософ, писатель, котрий пройшов великий і багатий житейський путь. Наш герой полюбив поезію, слухаючи уроки Хедера, котрі проходили вдома у жода сусіда Шварца Йосипа. Тими страшні часи Голокоста на яри 1944 року, а також приход руських восени того ж року. Тіміть і зачатки совєтської школи, коли школаші вчилися писати на агітаційних листовках. Еміл Юрійович писав поезію, прозу, вшиток свій живот, або його правдиві твори в совєтські часи могли привезти Лем у Сибір. Тому все написане до 50-річного віка гость Голосу Русину Подкарпаття спалив. Або коли пішов на пенсію, зачав писати інтенсивно і за свої гроші видавав книги. Творчество Еміла можу спозірувати всіляко, але, як він сам пише, сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Філософ є філософ.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: Омеляне Юрійовичу, бо із 1940 року народження родилися у селі Червіньово. І тут прожили цілий свій живот.
1: Так.
0: Розкажіть маленько за своє дитинство. Що тямете, що яка у вас була сім'я, ким була ваша родина, нянько, мамка, старшина ваша?
1: Точно, родився в Червіньові 40-го року, 14 марта. Родина моя яка сільська, селяни були. Діда, баба. Раніше я жив не на цьому місті, мало далі, в другому Кунцьові. Угу. Коло нас там жила одна єврейська сім'я, Шварц Йосиф. Дуже ми ще запомнив, бо його доля була дуже трагічна. Угу. Тот, значить, Шварц Йосиф у селі в нашому був такое, як жидуський рабин або що, або дяк. Дома тримав недільну школу. А ми жили так близько, що в оболоки, двор у двор. І знаєте, коли там проводив уроки з тими дітваками єврейськими, та в оболоки були у творині, і в нас, та я чув, а голосно, знаєте, щось, це молитву там їх учив. Це може то вірші, це пісні.
0: От, скажу, що хедер, така була недільна школа.
1: Айно, для...
0: релігійна школа.
1: Релігійна.
0: Для малих жидунят.
1: Ай. Та, значить, в голос, то ті діти єврейські читали або вірші, або молитви, то так було приємно, таке римування було, так милозвучно, що мені було 4-5 років, то я ще скорше навчив, як то ті дітваки. Що мене, знаєте, тот Шварц Йосиф кликав, каже, Емельку, полім, та розкажи цим баранам, що ти ще навчив уже. Та я, знаєте, вже ми 87-й рік, та я деякі куплети дотепер знав, таке було. Що то значило, я не знав. Але ти Рим пам'ятав, ахен зой, анцин хой, бури хати водиной. Та я до того ходив, то мене майже надихнуло.
0: Дійсно римується.
1: Дуже ще файно римувало, то мене надихнуло, що я на все життя полюбив поезію. Ти Рим. А бо то це полюбило і нашим близьким. То їм все так полюбило, що мене постійно заставляли то повторяти. Особливо другий рядок, там такі були дітваки, 16-17 ручні, а й були дівчата такі, пудлітки, анці. То все, ану, Емельку, розкажи, що тут анці там, що? Ну, та, ахен зой, анці хой, вирихати водиною. То зато мене, знаєте, надихнуло на того, що я вже десь через корий рук, може й скорше, свусь тих почав складувати.
0: Туди так, я маленьким.
1: Туди в маленькому 5 років я ще писати не знав. Може, може, знав так і букву виводити, але щоб записати, віж, то я не знав. Та знав, у діда мого був пес, чомусь його назвали Гітлер. Дуже злий був на мачок, сердився. Та я такий дідвак п'ятьручний таку придумав у такий віршик. Сіла киця на лавицю, та помала нявкає, лежить Гітлер під копицем, та на неї гавкає.
0: Та є супер.
1: Ой, ти кицю молодицю, не крути бавсами, будеш мати до роботи із чужими псами. То мене заставляли говорити.
0: Це якісь карти 5 років, це 45-й рік, то є українською такої заангажованості особою не було. Не... Зі цим Шварцом, що бак це стало з ним?
1: І з тим Шварцом, знаєте, раз перед Великоднем то було, у 44-му році, учув я дотинник, де не видів машини, чув, щось ми ще пробудили дуже скоро, раненько, ай, ну, гук який, шум машини. Повскакували, ми няня дома не було, няня був на війні, і навіть не на війні, вже в руському пліну. Ми з мамою вибігли, машини стали коло Шварца Йосифа, вийшли джендарі мадярські і німецькі там солдати, і вугнали всю його сім'ю. А сім'я була многолюдна, може 10 людей, вугнали, в чому спали на двір, построїли, постойте смірно, знаєте, щось там їм прочитали, щось зачитали, і всіх посадили на грузову машину і вивезли у невідомому напрямку. А була в нього онучка маленька, Лая, звати, така була до 6 місяців, а я її часто колисав, я вже 4-5 років мав, та я її колисав, та й тут усіх забрали. Раз десь через тиждень дали нашим знати, що Шварц Йосиф у Мукачеві, там зробили гетто, це як то це звали, там була така цигарня, кирпичний завод, як тепер говорять. Хтось видів там того Шварца Йосифа. Ну, то наші дідо, баба, мама набрали там яєць, наварили у лушпіні, бо знаєте, жиди треба з кошарною, не хоч що не будуть їсти. Муки кендереченої, сушениці, яких там сливце, яблук. Дідо запрягли коні та пішлися до Мукачева туди понести тим нашим сусідовим дакої їдіння. Прийшли ми туди, а там на воротах стояв мадярський солдат. Ну, та й звідають наші, слухайте, що нам би треба Шварца Йосифа покликати. То тут у Росвигові було, у Мукачеві. Треба би Шварца Йосифа покликати. Так і так, принесли ми такої їдіння. Солдат каже, я не годен лишити пост. Покликав якусь другу єврейку. Ну, та й повів її би покликати Шварца Йосифа. Та та побігла, глядати Шварца Йосифа. А й не прийшов не Шварц Йосиф, а й прийшла яна житка із Знячева. Та каже, Шварца Йосифа вже не є. Та що таке? Сім'ю тут розділили, Шварца Йосифа і маленьку тутулаю онучку 6 місяців лишили тут, у цигарні. Дитині ще треба було молоко грудное. Дитина піщала дуже голодна, піщала, так що Шварц Йосиф умер. Інфаркт достав цих.
0: Та ясно.
1: Кинули його тут у печку до цигру палити. І кинули маленьку живу лаю дитину. Слухайте, мені ще й тепер не один то говорити. Та така його судьба була. І кулько наші вже позадвоєні, кулько десь жиди повертали із тих концлагерів, кулько не звідали. Це не знаєте, Дашко, це не встав так жити, бо ми розказали, та ніхто не знав.
0: Друзі, що з другими се стало?
1: Тепер
0: у мене до вас таке звідання. От ви тямете, коли прийшли руські, коли почалася учоба уже на українській школі, бо вона називалася українською. Бо ви якраз почали в неї ходити, бо якраз по руках підходить. Вони в 47-му році пішли до школи.
1: Навіть в
0: 46-му.
1: Дуже темні. Як прийшли руські темні, бо туди забубнували, знаєте, вже кажуть, вже руські в Свалєві. Угу. Вже Свалєво зайняли. У селі забубнували, бо кожен копав декунки, то туди не казали окопити. А декілька, бо може бути, ну, всякої може бути війна, можуть бомбити, можуть стріляти. Та я знав, що наші все швидки попрятали в деконок, а деконки копали так зигзагами. Знаєте, ж кіть попаде снаряд там, та би...
0: Ай-яй, осколки усіх не покрали.
1: Не поставили. Та всі це наші попрятали, ото деконока за мене забили. А я виліз на ворота, знаєте, та сиджу і чую музика, гармошка грає. І ще мені то затямив, яка музика була. Калінка, малінка, малінка моя. А йшли, знаєте, на возах руські. Та й стали коло нас, то звідовутня ж мальчик, де тут водися, може напити. Та стали коло нас, та тямлю, милися, бо порушні дуже били. Та все сам затямив. А школа, у шоєму школу, та ще не було програми української, ще й книжок не було українських.
0: А по вас учили вже учителі, котрих загнали?
1: Ні.
0: Чи на наші?
1: Наші були. Довжан Людвіг Павлович такий був, дуже затямуємо, як так, любимо дуже, та тот нас учив. Книг не було, ні українських, ні ніяких не було, зошиту не було. Листовки метали, та люди збирали, та сшивали мама із тих листів. То на одному боці було написано щось якась. На другий був чисто. Пустоє. Тось мене тому писали в школі. Навчив по-нашому, по-русинськи, не по-мадярськи.
0: От там по-другому і не знав.
1: Гайно.
0: А ну по-мадярськи знав, ну або по-українськи ще не мав знати. Я знав, бо у нас вся така ситуація була, де старі вчителі зато почали привозити других учителів. Ну, мацкайся дуже тим тепер нема, ну, не знали, що 10 їдете. Давай вам хоч які учителів, а 10 їдете. Бо десь вчили далі після школи?
1: Після школи я поступив був у Хуський лісотехнічний технікум. У мене все був потяг до природознавчих таких, знаєте, наук, до природознавства. Ну, а там було багато таких факультетів по деяких. Та я поступив був на лісове господарство. Бо любив тоді з тим. А півроком ще провчив, а то Хрущовська, то там була теж всякі реформи були, та закрили той факультет лісового господарства, а перевели.

0: Puśki technikum po specjalności lisowe gospodarstwo i lisowa melioracja. I prorobiłem burszy jak 20 roku u Żuroczkom lisohospie.
1: To was u Żuroczkoje lisowstwo?
0: Se rajon Mukaczyczkej, albo lisowy masyw. Do Dobroni przyjeżdżajte.
1: Odnosicie do Użoroda.
0: Do Użoroda. Rajon Mukaczyczkej, a lisowy masyw
1: odnosicie. A lisowstwo u was czyje?
0: Lisowstwo Dobroczkie.
1: Dobroczkie.
0: Wielko Dobroczkie, da.
1: То ви проробили тут весь живот?
0: Я більше проробив в Анталичах. Я тут менше проробив Анталичкою лісництво. Там робив і тут у нас.
1: Природу ви любили. Поговорили ви, що почали ви вірші писати маленьким, от 5 років. А далі ви писали вже у школі, у технікумі?
0: Писав, слухайте, що заповнює мені один вірш. Мій дідо десь у 44-му році або 45-му насадив був 2 гектари саду. З 49-го на 50-й рік у нас почався колгосп. Садок уже такий був, що черешні вже й цвіли. Та тот сад колгоспники вирубали чомусь, викорчували. Щось їм ще не любило там, хотіли щось строїти, це щось таке. Дідо чуть інфаркт не дістали. То там такі яблунки. Дідо теж у мене був, дідо теж кончив лісогосподарську школу. Давно вже в зрілому віці, ще за Чех, чи за Австро-Венгрії. Та я на тому основанні написав був такий вірш. Я много й доти писав, я так. Тільки писав, що вже не зацитькували. Спершу не заохочували розказувати, поки вже не зацитькували. Дідо посадили черешеньки, на яри вже зацвіли, прийшли колгоспники закляті, та ті черешні і стяли. Дідо плаче, мама плаче, баба плаче. Я вже не плачу, мені плакає. Ну, щось таке антирадянщину. І знаєте, я вже, кажу, ходив десь у 4-й клас, раз, кличуть я в кабінет до директора. Зайшов я в кабінет до директора, а там повно вчителю і якісь двоє незнайомих людей. Та одного я спознав, то секретар сільради був, Сорока такий, Юрко, прозивали його Пахнячий, бо дуже це любив.
1: Парфюмерити.
0: Парфюмерити. А другий був незнайомий, то був КГБіст. То туди казали уповноважений, це уповномочений КГБ. Ну, хлопчику, ану стань сюди, я став, а тот мене КГБіст, Нікулін фамілія, затямив. То поки стрика розстріляв. Хлопчику, ми чули, що ти дуже знаєш файні вірші розказувати. Ну, то знав. Ану, розкажи нам файний віршик, дамо ти гроші на кіно. Йох, думав собі. Та я б і без грошей розказав, а тут іще й гроші на кіно. Знаєте, я став, постойте смірно, гайно, та й начав їм говорити. Сидить баба в буряні, та рахує трудодні, руки голі, ноги босі, так-то жити у колхозі. Не корова, не свині, єдин Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. То не муй, то не я.
1: Ну ходило по народу, вам все любило.
0: А ви все любило, та я то. А вчителіки би сте виділи, то по блідле, то по червені, то по
1: посиді. Ти вас навчили, як вас будуть навчити?
0: Ще Сталін зажив, а я вже про Сталіна, про колхоз. Хлопчику, а де твою тиць? В колхозі, на роботі. А коли прийде? На полудні. Ну, значить, приказали мене заперти. Там так школа була, а напроти школи пупучка фара. Попа вугнали, та й там зробили один корпус шкільний. А там був, знаєте, такий комер, що і будильня була, що будили солонину, м'ясо будили, котре що. Наказали мене заперти в тот комен. Запхали мене в комен, а там вже перепудився так, що мало вже не помочив, бо там... Там уже були 2 хлопці заперті із нашої школи. А ти в чому заперли? Знаєте, на долоньцю грейду малювали німецький хрест, от Гакенкрайц, як то казали, свастику, а другим дітям лепкали.
1: Били, ай би сам вставало.
0: Ай би сам вставало.
1: На сорочці. На блузі.
0: Та ти ж заперли, та й мене днем заперли. Кульком там сидів я не тямлю. Виділи ми у швичність, вумастились ми тим, знаєте, шкрумом чадом. Прийшов дворник такий, граб, дідо тут недалеко жив. Ну, хлопці, пойте вон. Вийшли ми вон з того комена. Оказується, що прийшла машина із Мукачева, прийшли солдати, того кагабіста арештували, руки зв'язали, ну, це кайдана, це що наділи. І арештували його і повели десь як ворога народу. То була сталінська січкарня, що й своє. Так нас урятували. Або що ж

0: A kiedy jste počali pisać prozu?
1: Prozu? Często pisał prozu, albo ja to, jak ja pak robił? Napiszę i spalu, napiszę i purwę, napiszę i które, bo ja mi się do kiniania żyły, bo nianiowi się to nie popalo. A pak im dumał, sobie dodumał, że Boże, teď coś by trzeba mało się ochronić. A naczym im prijatati. Ta, znajete, takim zoszytu to ty kupił, taki tu stibrole, jak się siakneżuczka, po trzeci tłuszem kupił, nie znał, 40 list tu było cykulko, tam za to pomale pisał, krasnowo wodył, zszywał, tam duże myślał, bo dida naszego była taka cyrkowna knyżka na 9 to sturynok. Ja sobie dawał, Boże, kiby ja tylko napisał.
0: No jak?
1: Ta, tak się poruszyło, że ja i napisał. Уже няня умерли, били. Я уже себя не дуже бояв. Тарас був праздник працівника лісового господарства. І на тому празднику я ще зустрітив із одним письменником Юрій Юрійович Керекеш.
0: Ну, знав, знаменитий наш карпатський писатель, він такий був прорусинський.
1: Та й знаєте, коли ми ще на тому празднику зустрітили, то тому я вже щось йому признав. Чоловікові. Та кажемо, Юрій Юрійович, так і я дещо пишу, а не знав, що з тим робити, як тут поступати, бо я не мав спеціальної освіти, я лісник. А що таке лісник? То діло чомне. Де кончається колхоз, там ще лише починать ліс. А він, знаєте, взяв записну книжку і вже, бабутях, та обзирав щось таке, слухай, що я буду чергувати туди-то і туди-то. Повів ми, коли буде чергувати в спільці письменнику, ти мені за то принеси, я побзерав, та тебе посоветував. Прийшов я тот день, коли він мені назначив, він йой, каже, та я це не прочитав і за півроку. Ти се лиши, а та зясь назначив мені, коли, знаєте, прийти. Я тут лишив тут свої записи, а ледва чекав, вже мені не годен дочекати, знаєте, бо на тот день, коли треба прийти. Ну, та дочекав я ся, прийшов, а там сиділи вон, тот Керекеш, Вовчок Василь і Мейгеш Юрій Васильович. Мейгеш Юрій Васильович був голова спілки письменнику. А колись, коли я ще в школу ходив, то був мій класний керівник. Я й не думав, що не спозай, то вже пройшло за 30 років. Прийшов я, йой, Емілку, дуже файно пишеш, складно, файно пишеш, но ми тобі советуємо все спрятати до часу, до времени, так у Бога ніколи не знайшов. Кіть не хочеш у Сибірю білі медвіді попасувати. Там була така антирадянщина, яку мене б знав, знаєте, писати. Я ще так розстроїв, що я йшов із тої спілки письменнику на автобусну станцію, та я ще з людьми, знаєте, збивав. Не відділив.
0: Не відділи стих.
1: А відділа ми ще ж так тротуарі за мною ходить. Думаю, сіду я на пішохідному мості, розобертав ту туташку, і з тими своїми записами.
0: Ти вержу.
1: Та вержу. Або поки все, знаєте, додумав, десь може виплести, та комусь попадеться в руки. На мене люди просили, бо я то нікому не вказував. Та я прийшов, думаю, там надійно спрятав у пец, у вогонь. А там спалив тут вшитку.
0: І ви попалили то все, що то було все написано я все за кілька років?
1: Ну, то вважайте. Десь 14-14 я вже почав записувати. Десь вже мав 50 ватькулько. А я то все попалив. А потім почав писати вже, як я пішов на пензію.
0: Угу. Я читав, що з 12-го року почали писати наново. І з 2012 року. І за 2 роки сте написали 10 книжок. То правда?
1: Правда. По 3-4 книжки писав. І то завтра, бо я ще і робота була, і котре що в мене, і дві корови, і куню, і робота. Я там так на вечір, знаєте, коли ми ще пробудували щось таке, то почнемо писати. Раз так, але хоч по 40 ворота, хоч до нас іде, поздрав, там є учитель, Канюк, і ще з якимись чоловіком йдуть до мене. Добрий день, добрий день. Та й каже се учитель, але сище чоловік глядається із Сербії прийшов. То такий був Жірош Мирон, який ти знаєш.
0: Знав, ясно.
1: Ну, так тот мене знайшов, то був такий, в мене його, як книжки. Як я знайшов, він по архівах, знаєте, глядав. Та колись мій якийсь прадідо, я не знав, це в 5-му, це в 6-му поколінню, та отримав доручення від Цедмарії Терезії, це когось, розумієте, переселити на Балкани русину.
0: Я знав, що із Червіньова,
1: багато
0: людей там на Руський Керест, то перше, до того якраз поселення Куцу, Руський Керест, і Дюрдьово,
1: Дюрдьово.
0: Правду кажу. Ну і то якраз були перші три села, заселені були
1: русинами. Із Червіньова було 200 сімей. То не левунці, то було, бо цей Жирош розказував, що його мати происхождення з Червіньова, а от ось десь із Кущина. І з Березнянського району, і навіть з Польщі. На Тавун, то знаєте, вугляда, доглядав, це жиє також із тих, із його далеких родичів, та на мене вийшов. Та прийшов сюди Мир Жирош, та мені хто-то розказував. То мене надихнуло, що я почав писати цю книжку «Історія про русинського буття», та й другі подеякі такі.
0: Ну, не указик рознумеровується видання. У мене є 5-ї і 10-ї. То у вас починаючи від 1-ї, 2-ї, так у вас ідуть.
1: То слухайте, що то я як наче цю книжку написати, ну я невеликим матеріалом, 300 був. То я за свої гроші продавав їм, що мав, та попродав кунську грабачку, сіялку, таке поде, що там будав одну книжку, книжку помало продавав у сонячному Закарпаттю, туди ходив із книжками своїми Тузір'я, яким уже мало заробив гроші, там і другу будав, котре, що більше як 3 місяці реалізував свої книжки.
0: Третім днем, коли вони все появили, за вас ніхто не знав, і тут появляються такі книжки. Якраз бачу, много пишете за історію. Ну, у вас, щоб для мене чудно, наприклад, там у Карпатській історії Ісус Христос. І у вас деякі історії такі, що фактами не підтверджено. Тобто, може, виходить як легенда.
1: Так, Юрій Юрійович, я не старався зробити своїх книжок якісь наукову працю. Я хотів привернути увагу до русинства. Є такий народ, є такі люди, є... Так що я писав теж як мали як легенду, знаєте.
0: Це добре, я не з претензією. Я говорю просто, що як факт, що воно у вас таке є. От брались ті легенди утки.
1: Із усної народної творчості, а своїм додавав іще.
0: Супер.
1: Із документальних, розумієш, щоб щось було і документально то підтверджено. Щоб то було реально. Реально є або у формі легенди.
0: Ну, яка є годинну таку накурту для наших, бо не кожен із слухателів ЛМФМ буде мати можливість прочитати одну з легенд, які можете розкажити, або зачитайте, юна є курта у вас десь.
1: Адам і Єва на Закарпатті. Коли Бог вигнав Адама і Єву за райську браму, був кінець літа. Швидко наближалася осінь, а в них не було ні теплого одягу, ні своєї хати, ні власної землі, де би можна було поставити, бодай, якусь колибу або розпалити ватру. Дуже зажурилися обоє, бо не знали, що їм далі робити. Єва у той час уже відчувала, що вона вагітна. Посідали собі на камінь, обняли коліна руками, та так і заснули міцним сном. У сні з'явився їм ангел Божий Гавриїл і сказав їм так: «Вставай, Адаме, забирай свою жену Єву і рушай на північ, далеко-далеко. На півночі побачиш гори, що називаються Карпати. Там ти знайдеш притулок собі, усьому роду твоєму і усім бидлятам твоїм. У Карпатах ти зустрінеш друзів, із якими породичаєшся, і видаш заміж за них своїх дівчат, бо там зараз немає жінок. Ті нові друзі, яких ти придбаєш, уже не ангели, але вже ще й не чоловіки. Це русини, Божі сини. Вони велетні, дуже сильні, розумні, вродливі та добрі. Прокинувся Адам і зробив так, як йому наказав ангел Божий. Взяв жену свою Єву, рушив у далеку дорогу на північ разом із своїми ослятами та іншими бедлятами. А щоб Адам не заблудився, Бог зробив йому на небі дороговказ із зірок, який Адам назвав «Молочний шлях». Він назвав його так, бо весь час, поки йшли Адам і Єва до Карпат, вони їли переважно козяче молоко. Ну, а що їм було їсти, як іншого нічого не було? По цьому зірковому дороговказу Адам і прийшов у Карпати.
0: Емеле Юрійовичу, ви депозирав пишете по-українськи, а це пробували сте писати по-русинськи?
1: Пробував. Угу. Пробував, але знаєте, що мені це видить, що мало кого цікавить.
0: Ну, а люди думають, що щось не приводжує.
1: Люди думають, що коли повісти на чоловіка в те руснаку, та він думає, що то якесь ругательство.
0: А,
1: може, то щось якесь таке отстале, сільське. Та... І не дуже хочуть себе молоді люди називати руснаками.
0: Ясна, ото, ну, то так їх підвели, їх так воспитували і воспитують, розумієте, за то
1: воспитували, так. Воспитували так їх Австрія, і Мадярщина, і Чехія, що ти.
0: Всі новомоскалі, коли прийшли українці собі, і якраз за то в нас така ситуація, що мені все відказують із-за того, що воно невигодно, руснаком бути невигодно.
1: Да. Непрестижно.
0: Непрестижно, ай. Ну, або писати ви мусите по-русинськи, бо все інше не може бути.
1: У нас не є порядочного русинського язика. От такий вам розкажу случай. Коли я ще був дітваком, то на канікулах, ми вже такі були підлітки, 16-17 ручні, то йшли ми на канікулах у середнього. У нас був колхоз, то у нас не платили лемораз у рук труднями, а в совхозі платили кожен місяць, хоч невелико, бо щось там платили. Та знову робили ми на стройці, строїлося там такий вин-шампань завод. Прораб був такий Деметр, Йончі бачи. Прийшов та каже, хлопці, ану зухапте бетон та біжте до директора в кабінет. А ми дітки похапали по 2 відра бетону, знаєте, та до директора пішли на кури, поклали. Оказується, у середньої зухабити, то залишити. А ми думали, що хопити.
0: Є таке, ну, дуже багато селах, то досліджувати, розумієте, все треба все ізглядати, досліджувати. Чому, наприклад, маленьке село, там люди говорять, як кажете, на «ю», а вже в сусідньому на «о».
1: Казав ми тот Жирош Миром з руського Керестура. Каже, там наших виходців з Червіньова, що ще тямлять, що і ще й тепер зазабився. Там нас, каже, прозвають «пуйдущі».
0: Пуйду.
1: Та чому? Ми кажемо «пуйду». Ну, а другий кажуть, там підемо, а ми пуйду, ой, каже, йдуть, анде пуйдуші.
0: Колись в мене був там теж цимбор Міломір Шай, тож він вже омер. Ну, він мене раз покликав, бо каже, ну пой, каже, поговоримо, бо каже, так рідко все видиме. І ми цілу ніч проговорили. Та у них такі слова, що мною аж метало. Та. Я кажу, та все слово у нас колись було, воно одмерло. А й все було. Я там з ними ту ніч просидів. Я ся тільки набрав того якраз доброго, позитива. Може, маєте стихи, може, зачитаєте.
1: Може, зачитати. Це буквально після вашого дзвонка. Я собі віршики написав і присвятив вам. Кредо патріота. Вшитки мусять жити чесно. Хліб свій потом заробити. Отчужнену любезну чистим серцем сокотити. Руснак ся родив, уби жити. Ну, а жиє, уби вмерти. Патріотом важить бити славний русин і по смерти. Мусить чашко хрест свій нести. От самого, от дитинства. Вон умирать, щоб воскрести, щоб воскресло знову русинство. Все русинське насіння. Дідко, бабка, нянько, мамка. Воскресіння, воскресіння. Котя буде святкувати. Як все кончить, все колишнє, швидко пуйде в забуття, це не буде да колишній на цьому празднику життя. Іде весна, крига скресла, шило в міху не сховати, а русинство знову скресло, буде мего святкувати. Айно, айно, ще раз айно, все гріховне йде до пекла, а русинство життєдайно воскресає ніби з пепла.
0: Дуже файно. Дуже файно і вже продумано, і чувствується, все пише не дітвак, який узяв нам тепер ручку у руки, а ще чоловік, який вже знає життя. Ще маєте дальше?
1: Ну, ще вам зачитав. Глядання русинства. Все життя моє з дитинства пройшло, як будь-то в боротьбі. Глядав себе я у русинстві, знайшов русинство у собі. Який буде на то ответ? Жиєм тяжко, бо так мусім. Сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Усі книги писав сам, сам читав їх, сам видав. Щира дяка небесам, світ такого не видав. Терпить русин всякі муки, кінця краю, ой, не видко. Возьму ноги в свої руки, побіжу сам дуже швидко. Возьму тайстру через шию, пуйду пішо через горку, глядать правду йдуть у Київ, а доляри до Нью-Йорку. Для письменства треба майстра, що в письміся розуміє, а у майстра пуста тайстра, по кишенях вітер віє. Пишу вірші вагонами, який з того є хосен, найто будемо женами, як корові із кросен. Сам для себе все зараза, про все ліпше не пиши, будьми, хлопці, дружні разом, навте малу маврокаши.
0: Супер. Дуже файно. Еміле Юрійовичу, що плануєте робити на будучнє?
1: Може, буду перекладати, писати на русинській мові.
0: Тобто, що вже сте написали, та переводите на русинський язик, тлумачите. Ага, ну, і писати може так, чи будете, само собою, що будете.
1: Слухайте, то в мене як наркотик, я хворий.
0: Я розумію вас.
1: У мене голова бунчить в голові, та мушу викласти то або на папері, або язиком на словах.
0: Ну і що це більше буде, як думаєте, це буде література, це будуть опять якісь легенди, якісь історичні оповідання?
1: Я думаю собі, я вже не дуже скопний на таку серйозну прозу. Може, буде поезія.
0: Поезія більше.
1: Поезія, то легше, то мені здає. Я можу, я, знаєте, такий був случай, що ще коли робив, ще молодий був, та на роботу ходив до Анталовича, з Чернього до Анталовича 22 кілометри, я на мотоциклі йшов, за той час на кульку треба, більше погоди не треба йти. Та я мух один вірш такий на 6-7 куплету за той час скласти.
0: Що бусти пожидали слухателям ЛМФМ?
1: Ну, я б усім русинам побажав, щоб вони забували свій корінь.
0: Правда.
1: Можуть, язик можуть міняти. Що таке, знаєте, язик це міняє. Науковий прогрес іде, нові слова, нові обороти. А та думка, що ми є русини, то би це не мало міняти, то би мали пам'ятати всі. І так воно і є, знаєте, що пам'ятають. Пам'ятають в ноги, але в ноги дуже забувають.
0: Юрійовичу, ми вам красно дякуємо за дуже такої файної, такої змістовної інтерв'ю. Ви нам дійсно змогли презентувати свої книжки. І ми маємо надію на те, що надалі ми будемо з вами робити альманахові нинішньої російської літератури. Ну і пишіть, тому що чим більше ми пишемо по-русинськи, тим усиліше. Дякую вам, Крисна.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги за п'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росни мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, що бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дитини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Jest середа, 27 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Лемківський гезда Андрій Барна став лауреатом 29-го турніру «Вобору гезда року 2026». Андрій Барна був найліпший, який ідео теорію і практику. Виграв в тесті знання і під час практичних конкуренцій. Турнір організований був в Рацławicach в Міховському повіті. Всього учасника, які брали участь в тогорічному конкурсі, мусили бути зрихтувано з модерного газдування, ходування звірят і екологічних управ рослин. Андрій Барна порадив свої найліпше на всіх етапах конкурсу, здобув найвище пунктів. На щодень веде він газдівку в Пункові. Є радним Горлицького повіту, а скорше засідав в Раді гміни Ущаруське. В події участь брав малопольський воєвода Кшиштоф Ян Кленчар та генеральний директор Малопольського воєвідського уряду в Кракові Люцина Гайда. Краянові Андрійові Барні сердечні гратулуємо. Припоминаємо, що і щолем до зарани до півночі можеш складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувано будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризування в модерній дигітальній формі, особливо з заснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику, і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. В четвер 20 мая о 19 годині відбуде ще чергова онлайнова карпатська стріча. Тим разом гостем буде Кшиштоф Крижановський, який від 60-х років вандрує з камером по цілих Карпатах. Є автором пару сот репортажів і документальних фільмів о суспільній, історичній, етнографічній темі і таких, як отокають справ велокультуровості і етнічних меншин. 35 років працював в ТФОП, польській публічній телевізії, як реалізатор звуку, фільмовий оператор, режисер монтажу, репортер. Був тіж редактором, публіцистом і видавчим регіонального програму ТФОП «Краков». Є лауреатом велох фільмових нагород, наприклад, Міжнародного фільмового фестивалю в Кошицях чи Ужгороді, а за свою фільмову і журналістичну творчість, посвячену пропагуванню велокультуровості і підтримуванню етнічної достоменності, отримав нагороду Польсько-Австралійської фундації «Полькуль». Як незалежний продуцент випродукував далі десятки документів і репортажів, в тому ело, котру токають русейських тем. Мотузок до стрічо знайдете на сайті karpatcy.pl. Лемківська варіанка посмакувала журі конкурсу. В конкурсі «Підкарпатський регіональний продукт «Страва року» виріжніння отримала традиційна лемківська поливка «Варіанка», яку зрухтувала Ева Шумко з етноцентра Крушняйської землі. Страву дочинили за плекання регіональної кулінарної спадковини. Конкурс відбувся під час ювілейної 30-ї едиції імпрези «Смак і чар старих страв», котра відбулася в Блажові. В події участь взяло понад 26 товаришень, кружків сільських гастонь і індивідуальних виставців. Звання «Страва року» здобули голубчі спеця в грибовому соші, зрихтувано через кружок сільських гастонь в Красном в Рєшівському повіті. Організатори підкреслюють, що конкурс – то головні промоція традиційних смаків і локальної кухні підкарпатського воєвідства.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM. Бажав, би вам Бог подержав соктаж і би стиболи ногтема у рокаши.